0: 気づかないな。なんか、
1: またこそあの手みたいな。
0: こちらプロの人ですか。
1: ま、いいボス。
0: なるほど。でまあこちらからまあこうラメモリアこっちでラメな、ラメなでな。
1: どうが必要ですか。Grazie a tutti.

0: 全然。
1: うん。わかるよ。ドラッグフードかな。言えなかった。ジャムズさんが結構4時まで飲んでることって言うのか。で、前のみんなチンコラボにやる。けど、僕たちは病院だぞ。
0: うん。
1: なんだかんこう。